programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Radio Silkeborg. Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Dette er Radio Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Vi giver dig mere for ørerne.
2: Dag og nat.
1: Radio Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat, terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
6: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
7: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
8: Hey Brian, har du sagt det?
9: Sagt hvad, Ole?
8: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
9: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
8: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
9: Vi ses på Briersvej 7B.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks

0: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvingets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvidvingets VVS på Vangvidvinget i Vål.
4: Er I klar til ferie og leg? Hos Kids Cool Shop i Silkeborg venter Jyllands største udvalg af legetøj i vores 1000 kvadratmeter store butik. Der er kreative aktivitetsborde, popcorn til børnene og kaffe til de voksne. Vores søde personale står klar til at hjælpe, og der er gratis parkering. Kids Cool Shop, Danmarks hyggeligste legetøjsbutik.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: K for nødplan. K for Gims.
9: Tag på efterårstur i Flækgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Herning og Silkeborg står til at blive værter for EM i cykling i 2027. Det skriver cykelmediet Feltet, der oplyser, at det danske bud er blevet accepteret af den europæiske cykelunion. En officiel udmelding mangler dog stadig, og derfor er værtskabet endnu ikke endeligt bekræftet. Ifølge Feltet skal linjeløberne køres i og omkring Herning, mens Silkeborg skal lægge asfalt til enkeltstarterne. Derfor kan Herning altså få europamesterskabet tilbage præcis 10 år efter, at byen senest var vært i 2017. Dengang vandt norske Alexander Kristoff mændenes linjeløb, mens danske Kasper Asgreen sejrede i U23 rytternes enkeltstart. EM forventes afviklet i oktober næste år. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Bank of America får en milliard bøde for hvidvask. Banken får en bøde på over 8 milliarder kroner af det amerikanske finansministerium. Ifølge myndighederne har banken undladt at indberette mistænkelige transaktioner for mere end 5 milliarder dollars. Nogle af transaktionerne har været forbundet med hvidvask og ulovlig finansiering. USA's finansminister Scott Bessent understreger, at ingen banker står over loven. Bank of America oplyser, at banken vil rette op på de problemer, myndighederne har påpeget, og fremover vil styrke kontrollen med mistænkelige transaktioner. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen vil være mellem 12 til 15 grader, og der vil være en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan der være hård vind eller cooling, men i løbet af dagen aftager det langsomt.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB, FM og nettet. Hvem er det, der græder?
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
2: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
3: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Når kaffemaskinen strejker og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt det hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
5: Hos spædmand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor

0: hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Herning og Silkeborg står til at blive værter for EM i cykling i 2027. Det skriver cykelmediet Feltet, der oplyser, at det danske bud er blevet accepteret af den europæiske cykelunion. En officiel udmelding mangler dog stadig, og derfor er værtskabet endnu ikke endeligt bekræftet. Ifølge Feltet skal linjeløberne køres i og omkring Herning, mens Silkeborg skal lægge asfalt til enkeltstarterne. Derfor kan Herning altså få europamesterskabet tilbage præcis 10 år efter, at byen senest var vært i 2017. Dengang vandt norske Alexander Kristoff mændenes linjeløb, mens danske Kasper Asgreen sejrede i U23 rytternes enkeltstart. EM forventes afviklet i oktober næste år. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Bank of America får en milliard bøde for hvidvask. Banken får en bøde på over 8 milliarder kroner af det amerikanske finansministerium. Ifølge myndighederne har banken undladt at indberette mistænkelige transaktioner for mere end 5 milliarder dollars. Nogle af transaktionerne har været forbundet med hvidvask og ulovlig finansiering. USA's finansminister Scott Bessent understreger, at ingen banker står over loven. Bank of America oplyser, at banken vil rette op på de problemer, myndighederne har påpeget, og fremover vil styrke kontrollen med mistænkelige transaktioner. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva. Og nu til en vejrudsigt. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge omkring de 13 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring vest. Det aftager dog en smule i løbet af dagen.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
4: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
5: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
6: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Vi giver dig mere fra ørerne dag og nat.
1: Radio Silkeborg.
2: Programmet sponsorerer sig Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
3: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånd. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt at præsentere af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59 og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et nyt boligbyggeri med 30 lejligheder i op til 5 etager på Dalgasgade i Silkeborg er fortsat på vej, på trods af meget kritik fra naboer. Planvej og Trafikudvalget har anbefalet byrådet at godkende lokalplanen endeligt, skriver Midtjyllands Avis. Kun Liberal Alliance Jan Bæk Nielsen stemte imod. I 20 høringssvar advarer naboer blandt andet om øget trafik, parkeringsproblemer samt skygge og indblik fra byggeriet, der kan blive op til 19 meter højt. Udvalgsformand Christian Pihl Lorentzen vurderer dog, at byggeriet passer til området. Nu skal byrådet tage endelig stilling til planen. Op mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i Region Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgt 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Aarhus Universitet har fundet fejl i de beregninger, der bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen omhandler beregninger af kvælstofsudvaskning fra Vorbyg med efterafgrøder og kan især få betydning for områder med meget husdyrgødning. Universitetet beklager fejlen og vil nu undersøge omfanget og rette tallene. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan lidt herligt efterårsvejr i dag. Vi får nemlig en dag med enkelte regnbyer her til at starte på. Ellers, ja, så faktisk tørt vejr i dag. Også en del sol på programmet og temperatur omkring en 12 graders varme. I løbet af aften og nattetimerne, der får vi tørt og også klart i nat. Lidt mere skydevejr og en temperatur, der ligger mellem 5 og 10 graders varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
3: På DAB, FM og nettet.
4: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten.
3: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og nat.

er Ariana Grande med Heather, I Made You Love Me her på Radio Silkeborg til din onsdag morgen. Godmorgen, 7:04 er klokken. Det er en våd en af slagsen, du er stået op til. Det er ikke fordi, det vælter ned, men der er en lille smule byer i luften, ikke? Det skulle blive bedre i løbet af dagen med tørvejr og også solskin og temperatur omkring 12 grader i dag. Så det kan du godt glæde dig til en herlig efterårsdag her i efterårsferien. Og skulle du være en af dem, som er ferie, giver man så god fornøjelse. Knokler du løs i dag, jamen så rigtig god arbejdsløs til dig. Ved du hvad, vi har en fabelagtig dejlig dag foran os. Vi skal have lidt sportsnyheder her om et øjeblik. Der skal vi lige opdateres på, hvad der sker i den store sportsverden. Vi skal snakke meget mere om området her i Silkeborg, der hedder Eriksborg, for de får en ny dagligvarerbutik næste år. Og det skal vi også kigge lidt nærmere på. Og så ikke mindst, ja, så har jeg et godt bud på, hvad du kan spise i dag. Og lad mig sige det sådan. Det er ikke noget, du normalt skal gøre, altså sådan i løbet af hele dagen. Men lige i dag, så må du godt det her. For at fejre noget, ikke? Ja, jeg siger ikke mere, men om små 15 minutter, så skal jeg nok fortælle dig meget mere. Velkommen til Silkeborgs bedste morgen. Jeg er frem til klokken, den bliver 11, og der er lidt Eva Max på vej til dig om et øjeblik inden dag. Så napper vi lige sangen her, som er fra en kvinde, som har en helt og aldeles fantastisk stemme. Og så sangen i øvrigt ret dejlig. Ella Langley, Be Her, godmorgen.

0: De norske mester fra Viking Stavanger leverede en sensation mod Bayern München. Nordmændene førte 2-0 ved pausen, men Harry Kane scorede 2 gange, og Bayern kom foran med 3-2. En udvisning til Bayern gav Viking håb, og da der var spillet 90 minutter, sikrede Herman John Haugen et sensationelt 3-3-resultat. Dermed fik Viking sit første point i Champions Leagues hovedturnering, samtidig tabte en overraskende 3-4 hjemme til Klub Brygge, mens Barcelona vandt 4-3 over Galatasaray. Atletico Madrid vandt 2-0 over Manchester United i Champions League efter en lynscoring allerede efter 49 sekunder. Morten Juhlmann blev skiftet ind efter 70 minutter og fik en nøglerolle, da han med en fremragende aflevering sendte Jonathan David af fri mod mål. Uniteds Alani trak i nødbremsen og blev udvist, og kort efter scorede Ademola Lokman til resultatet 2-0. Begge hold har nu 3 point efter 2 kampe. 2 danske golfspillere kæmper for at sikre sig adgang til PGA-turen næste sæson. Rasmus Nergård ligger nummer 101 på ranglisten, blot 4 point for top 100 efter en god turnering i Japan. Anderledes svært ser det ud for Rasmus Højgaard, der er nummer 113 og langt for målet. Samtidig er Jakob Skov Olesen tæt på at sikre sig et PGA-turkort via DP World Tour, mens også Nikolaj Højgaard allerede er godt placeret i USA. Danmark er tæt på at få et stort internationalt cykelmesterskab til Jylland næste år. Ifølge Ekstrabladet er et dansk bud på EM i landevejscykling i 2027 blevet accepteret af den europæiske cykelunion. Her skal Herning stå for linjeløbende, mens enkeltstarterne køres i Silkeborg. Dermed kan nogle af verdens største cykelryttere komme til Danmark.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kr. Per person, inklusiv drikkevarer, og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
3: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, buskrydder eller robotklipper.
4: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
5: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 360 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college360.dk for mere information.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Hos Biltema. Tigger på lade.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekik

0: eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxis uge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxis uge. Alt til dit kæledyr.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Olli fra Gims, læg en besked.
4: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
5: K for nødplan. K for Gims.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Det er Burhan G sammen med Dina og gemt dit nummer her på Radio Silkeborg til din onsdag morgen. Godmorgen, 21 minutter over 7 er klokken. Jeg håber, du er frisk og klar til en ny og dejlig dag. Området, der hedder Eriksborg i Silkeborg, ja, det får en ny butik. Og det er udviklingsdirektør Andreas Bank fra udviklingsselskabet Innovator, som udtaler sig omkring det her. Han fortæller blandt andet, at selskabet har købt noget jord og skal udvikle to butikker, og der er så lagt ind i lokalplanen for det her område. Og så sidder du og tænker, jamen hvad bliver det så for nogle butikker? Den ene butik kan ikke sige så meget om. Den bliver omkring 2.000 kvadratmeter, og det er en aftale, der er lavet med en kæde. Og der er ikke så meget på bedring der, man må ikke sige så meget. Men den anden butik, ja, det bliver den første af to nye Netto-butikker på 1.200 kvadratmeter. Så altså Netto kommer en tur til Eriksborg-området i Silkeborg. Det er faktisk et byggeri, som starter omkring marts-april måned næste år, og forventes faktisk være færdig allerede i slutningen af november måned 2027. Så det er bare med at lige holde øje, og selvfølgelig gå ind og læse mere om det hele. Det kan du gøre på midtjyllandsavis.dk her til morgen. Der har man lavet en længere artikel omkring det her, og så står der altså også lidt om den anden butik og så videre. Så ind på midtjyllandsavis.dk og læse meget mere. Og så lovede jeg jo lige at fortælle her til morgen, hvad du må spise sådan hele dagen igennem, uden sådan at føle dig skyldig. Lad mig sige det sådan. I dag så er det nemlig international dessertdag. Ja, det vil så sige, at så i dag, så må du godt fejre desserten. Om du så gør det ved at kun at spise desserter i dag, og skipper alt det andet, og være totalt væk fra grøntsager og alt muligt andet. Jamen, det bestemmer du jo selv, hvordan du fejrer det, ikke? International dessertdag i dag. Og jo, men altså en bananasplit, ikke? Ja, eller en citronformage. Det kan vel også et eller andet. Det kunne også være, at vi skulle igennem og finde en fløderand. Nå, men godmorgen til dig. 7 minutter i halv 8. Her er Drew Sigamore, 45 Fahrenheit Girl.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et nyt boligbyggeri med 30 lejligheder i op til 5 etager på Dalgasgade i Silkeborg er fortsat på vej, på trods af meget kritik fra naboer. Planvej og Trafikudvalget har anbefalet byrådet at godkende lokalplanen endeligt, skriver Midtjyllands Avis. Kun Liberal Alliance Jan Bæk Nielsen stemte imod. I 20 høringssvar advarer naboer blandt andet om øget trafik, parkeringsproblemer samt skygge og indblik fra byggeriet, der kan blive op til 19 meter højt. Udvalgsformand Christian Pihl Lorentzen vurderer dog, at byggeriet passer til området. Nu skal byrådet tage endelig stilling til planen. Op mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i Region Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgt 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Aarhus Universitet har fundet fejl i de beregninger, der bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen omhandler beregninger af kvælstofsudvaskning fra vorbyg med efterafgrøder og kan især få betydning for områder med meget husdyrgødning. Universitetet beklager fejlen og vil nu undersøge omfanget og rette tallene. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket.
2: Lad os lige kigge lidt på onsdagens vejr, om vi får sådan her først på dagen stadig sådan lidt enkelte regndrøber, men i løbet af dagen, ja, så får vi altså mere tørt vejr med en del sol, og temperaturen i dag kommer op omkring en 12 graders varme. I aften og nat tørt og klart, efterhånden også mere skydevejr, som natten skrider frem, og temperaturen i aften og nat mellem 5 og 10 graders varme. Trafikmæssigt her til morgen, her der er der ikke noget at berette, jeg har luttergrønne streger på min skærm, så alt ser ok ud. Rigtig god tur, og kør forsigtigt her til morgen.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
3: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler, samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
4: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
5: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
6: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
5: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
6: Ja, det skulle da lige være. Svigermor? Nej, det er farligt gods.
7: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
8: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
9: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Tobias Rahim. Et skønt samarbejde med en kvinde, som jo er et klenodet i dansk musik. Birthe Kjær.

0: danske sommer.
1: Og det er præcis, hvad sangen her hedder, denne danske sommer. Godmorgen, klokken er 24 minutter i 8. Det er onsdag morgen. Hvad skal vi have som dagens startersang i dag? Jamen, det synes jeg, du skal byde ind med via sms'en på 4025-6789. Hvad du tænker, vi skal høre i dag allerede nu. Er der tikket et par gode bud ind, men vi vil da gerne have flere bud på dagens startersang. Og det er jo så den sang, der ligesom skal starte dagen på den helt rigtige måde. Så det er der, du får muligheden for at være medbestemmende på playlisten. Europas allerbedste cykelryttere, de skal til Silkeborg og Herning. Det afslører mediet Feltet, og det oplyser, at EM i cykling 2027 er tæt på at havne i Midtjylland. Feltet skriver, at det er et dansk bud på EM, er bygget op omkring Herning og Silkeborg Kommune, som så skal lægge asfalt til både linjeløb og enkeltstart. Ifølge Feltets oplysninger, ja, så bliver det på et møde i forbindelse med netop det afholdte EM i Slovenien, meldt ud, at det danske bud var blevet accepteret fra den europæiske cykelunions side. Og dermed, ja, så er det formentlig kun formaliteter, der mangler, før at der meldes noget ud omkring i det officielt hold osv. Planen er, at Silkeborg skal stå for enkeltstarten, og linjeløbet vil så blive kørt i eller omkring Herning, præcis 10 år efter, at byen blandt andet senest havde EM-værtskabet. Så det er noget af det, som du kan måske opleve i 2027 i Silkeborg, nemlig EM i cykling og så enkeltstart i Silkeborg. Du kan gå ind via midtjyllandsavis.dk her og selvfølgelig læse meget mere om det her. Om lidt, så er der Emil Kruse, den hedder Jackpot. Inden da, så napper vi lige sangen her fra The Bowsam. Det her, det er sangen, som er meget populær her i 2026. Den hedder Magnetic. Godmorgen, 22 minutter i 8. Radio Silkeborg.

Det er Emil Kruse og Jackpot her på Radio Silkeborg til onsdag morgen. Godmorgen til dig. Vi er på vej mod en gang nyheder her klokken 8. Inden helt så langt, så skal vi altså lige om et øjeblik have gang i dagens startersang. Og det er her, du har lige et par minutter nu til at smide mig en sms med et bud. Du tænker, okay, det kunne godt være en fed startersang på sådan en onsdag, hvor vi sådan er halvvejs i ugen og stadigvæk sådan halvvejs til weekend og så videre. Så hvad skal vi starte onsdagen med? Jamen, du har muligheden for at være medbestemmende på playlisten 40 25 6 7 8 9. Bare send en sms afsted her til morgen. Dagens startersang, den skal du have efter den her fra Jonah Blacksmith og Jurt Mægtes. Det er Saw You Dancing.

Det er John Blacksmith sammen med Mægtes. Det var Sorry & Dancing her på Radio Silkeborg. 13 minutter til, at klokken bliver 8. 13 minutter til en omgang nyheder, hvor vi blandt andet kigger nærmere på det lokale og ser, hvad der sker her i Silkeborg. Trafikmæssigt her til morgen, jamen, så ser det ganske fint ud. Grønne streger på min skærm, så rigtig god tur og kør forsigtigt i selvfølgelig i morgentrafikken. Ved du hvad, vi skal i gang i dagens startersang, og det er jo en sang, der ligesom skal starte dagen på den helt rigtige måde. Og den er faktisk ønsket et par dage træk. Så jeg tænker, okay, jamen så lad os da bare nappe den på sådan en onsdag. Ja, hvor du dagen starter sang Eminem Without Me.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Tag på efterårstur i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Herning og Silkeborg står til at blive værter for EM i cykling i 2027. Det skriver cykelmediet Feltet, der oplyser, at det danske bud er blevet accepteret af den europæiske cykelunion. En officiel udmelding mangler dog stadig, og derfor er værtskabet endnu ikke endeligt bekræftet. Ifølge Feltet skal linjeløberne køres i og omkring Herning, mens Silkeborg skal lægge asfalt til enkeltstarterne. Derfor kan Herning altså få europamesterskabet tilbage præcis 10 år efter, at byen senest var vært i 2017. Dengang vandt norske Alexander Kristoff mændenes linjeløb, mens danske Kasper Asgreen sejrede i U23 rytternes enkeltstart. EM forventes afviklet i oktober næste år. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgt 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Region Nordjylland beder regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Duedal fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
2: Det bliver en onsdag, hvor vi godt kan få sådan en enkelt regnby sådan her i formiddagstimerne, men ellers så bliver det mere tørt, og også med solskin på programmet. Temperatur omkring en 12 grader varme i dag. I aften og nat tørvejr er der også klart. I løbet af nattetimerne igen mere skydevejr. Temperatur mellem 5 og 10 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
3: På DAB, FM og nettet. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

Det er Taylor Swift her på Radio Silkeborg og Patient Zero til din onsdag morgen, hvor jeg kan se solen blomstre en lille smule frem med en blå himmel, som det ser ud i øjeblikket. Super, super lækkert. 6 minutter forbi 8 er klokken. Godmorgen og velkommen til, hvor du har fået en skøn start på dagen. Om lidt, så skal vi blandt andet have lidt sportsnyheder. Der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad der sker i den store sportsverden. Der er jo også sport i aften, hvis man sådan går op i det. Der er lidt håndbold game day i dag, som man siger. Silkeborg Voles tøser, de skal jo på kamp i aften, eller til kamp i aften. Det er kampstart 18.30 i Jysk Arena i Silkeborg. Det er mod HH Elite. Så det er bare med at komme og hæppe på dem selvfølgelig, hvis du ikke har andre planer eller noget som helst. Så det kunne tøsterne sikkert godt bruge. Så det er aften, de spiller mod HH Elite i Jysk Arena. Ved du hvad, vi har en dejlig morgen med os, og selvfølgelig også masser af god musik. Der er en kæmpe klassiker på vej til om lidt fra en amerikansk kvinde ved navn Beyoncé. Inden da, så napper vi lige Cat's Eye, og sangen her, der hedder Animal. Godmorgen, og velkommen til Silkeborgs bedste morgen. Det er mig, der hedder Jakob, og jeg er frem til klokken, den bliver 11. Super.

0: De norske mester fra Viking Stavanger leverede en sensation mod Bayern München. Nordmændene førte 2-0 ved pausen, men Harry Kane scorede 2 gange, og Bayern kom foran med 3-2. En udvisning til Bayern gav Viking håb, og da det var spillet 90 minutter, sikrede Herman John Haugen et sensationelt 3-3-resultat. Dermed fik Viking sit første point i Champions Leagues hovedturnering, samtidig tabte en der overraskende 3-4 hjemme til Klub Brygge, mens Barcelona vandt 4-3 over Galatasaray. Atletico Madrid vandt 2-0 over Manchester United i Champions League efter en lynscoring allerede efter 49 sekunder. Morten Juhlmann blev skiftet ind efter 70 minutter og fik en nøglerolle, da han med en fremragende aflevering sendte Jonathan Davids af fri mod mål. Uniteds Alani trak i nødbremsen og blev udvist, og kort efter scorede Ademola Lokman til resultatet 2-0. Begge hold har nu 3 point efter 2 kampe. 2 danske golfspillere kæmper for at sikre sig adgang til PGA-turen næste sæson. Rasmus Nergård ligger nummer 101 på ranglisten, blot 4 point for top 100 efter en god turnering i Japan. Anderledes svært ser det ud for Rasmus Højgaard, der er nummer 113 og langt for målet. Samtidig er Jakob Skov Olesen tæt på at sikre sig et PGA-turkort via DP World Tour, mens også Nikolaj Højgaard allerede er godt placeret i USA. Danmark er tæt på at få et stort internationalt cykelmesterskab til Jylland næste år. Ifølge Ekstrabladet er et dansk bud på EM i landevejscykling i 2027 blevet accepteret af den europæiske cykelunion. Her skal Herning stå for linjeløbende, mens enkeltstarterne køres i Silkeborg. Dermed kan nogle af verdens største cykelryttere komme til Danmark.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
5: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
6: Hey Silkeborg!

0: Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

August Højen og kaster mig ud i her på Radio Silkeborg til din ja, solbeskinnede onsdag er det jo blevet, fordi det er da dejligt vejr. Blå himmel, solskin i øjeblikket. Den der sætning, man siger, jeg håber, jeg får et langt og lykkeligt liv, ikke? Ja. Den, i hvert fald med den lange del, den med lykkeligheden, det ved jeg ikke om noget om. Det står i hvert fald ikke her. Det der med at leve et langt liv, ja, det er Kirsten Schwalbe i øvrigt fra Struer gjort. Kirsten her, hun er en dansk kvinde, som nu skriver sig ind i historiebøgerne. Og hun kan altså med sine 112 år og 218 dage blive den længstlevende dansker nogensinde. Hun rykker desuden ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Europas ældst nulevende person er en britisk kvinde, Ethel Caterham, som er 117 år gammel. Hun er i øvrigt samtidig verdens ældste nulevende person. Så ja, det er voldsomt 112 år og 218 dage. Yes. Ved du hvad, lige om lidt, så er vi klar med Rasmus Seebach og søn, og så er vi jo også på vej mod klokken 8:30, en lille opdatering til dig. Fra nyhedssiden, jeg var lige inde på nyhedsredaktionen og tjekke op på dem. De sidder og spiser rundstykker og drikker kaffe derinde, og de er klar i øvrigt, siger de, med lidt nyheder og selvfølgelig også lokale nyheder. Det er her om ikke så forfærdelig lang tid. En dag, Chugal og Ultra Energy, det er Moving to the Sun.

Rasmus Seebach. Men hvor dum har man lov. Sammen med søn. Du viste mig alt, hvad livet. Og sangen her, som hedder Sprækker. Ja, du giver det mere. Og lige om lidt, så er vi klar med lidt lokale nyheder. Inden så langt hjemme, så skal vi lige have fat i en anden dansk fyr, som i øvrigt er vanvittig flink. Jeg har haft chancen for at interviewe ham et par gange efterhånden, og han er... Ja, rigtig jyde. Han er nede på jorden og rigtig, rigtig flink. Han hedder Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Herning og Silkeborg står til at blive værter for EM i cykling i 2027. Det skriver cykelmediet Feltet, der oplyser, at det danske bud er blevet accepteret af den europæiske cykelunion. En officiel udmelding mangler dog stadig, og derfor er værtskabet endnu ikke endeligt bekræftet. Ifølge Feltet skal linjeløberne køres i og omkring Herning, mens Silkeborg skal lægge asfalt til enkeltstarterne. Derfor kan Herning altså få europamesterskabet tilbage præcis 10 år efter, at byen senest var vært i 2017. Dengang vandt norske Alexander Kristoff mændenes linjeløb, mens danske Kasper Asgreen sejrede i U23 rytternes enkeltstart. EM forventes afviklet i oktober næste år. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgt 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Region Nordjylland beder regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik. Det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Duedal fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
2: Og lad os bare kigge lidt på dagens vejr, som jo byder på herligt efterårsferievejr. Vi får blå himmel i dag, og så også en del solskin på programmet. Temperatur omkring en 12 grader fremme, som er dagen, den skrider frem. I aften og i nat tørt og klart, men i løbet af sidst på natten, så får vi altså mere skyde vejr. En temperatur, der falder til mellem 5 og 10 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
3: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
4: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og parkmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, buskrydder eller robotklipper.
7: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

David Guetta og Jennifer Lopez. Det var Save Me Tonight her på Radio Silkeborg. 8:08 er klokken. Vi er klar til at følge med lidt nyheder klokken 9 og en opdatering på de lokale nyheder. Dem kan du altid tjekke op på, hvis du har skulle lyst til det, på midtjyllandsavis.dk. Nu skal vi til at spille en sang, som jo er ret ny. Den kom i september måned, og det er i øvrigt fra en... nu siger det noget, som du måske ikke har sådan hørt i flere år. En dansk pigegruppe. Jeg kan godt huske Sukkerchok, som jo var en dansk pigegruppe. Vi har også haft nogle andre. Men det, man holder det op imod, det er jo Spice Girls hele tiden, når man tænker på en pigegruppe, ikke? Ja. Kryd, ja, det er en dansk pige-popgruppe, bestående af Anne-Sophie, Signe, Maria og Victoria. Og de her piger, ja, de har mødt hinanden, og det gjorde de på Ore Højskole i 2018. Og så er de sådan startet der med at lave lidt musik og så videre. Nu har de... Tøserne fra Kryd simpelthen lavet en ny sang. Og det er i øvrigt ikke bare hvilken som helst sang, man ligesom piller ved. Man piller ved et god gammel hit fra TV2. Og det er en af de gode gamle klassikere. Vil du danse med mig? Hvor de faktisk har i øvrigt lavet samarbejdet og sangen sammen med Steffen Brandt. Og så kan det godt være farligt at sådan at begynde at pille lidt ved sådan nogle gamle gode gamle klassikere, ikke? Ja. Jeg synes, du skal have den. Kryd. Og TV2. Og så kan du sætte på dem, ikke? Vil du danse med mig her på Radio Silkeborg?

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Olli fra Gims, læg en besked.
2: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
3: K for nødplan. K for Gims.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Olli fra Gims, læg en besked.
2: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
3: K for nødplan. K for Gims.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
15: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering. Og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Resenbro ved Silkeborg får et nyt officielt samlingssted i naturen, når lokalrådet på søndag indvier en ny bålhytte i skoven syd for Forårsvej. Bålhytten er tegnet af den lokale arkitekt Sam Darvey og har fået støtte på over 1 million kroner fra blandt andet Silkeborg Kommune og Lokale- og Anlægsfonden, skriver Midtjyllands Avis. Ideen opstod i 2023, fordi Resenbro Børnehus manglede ly og læ til udendørs læring året rundt. Nu skal hytten bruges af både daginstitutioner, skolen, foreninger og lokalområdet. Der er også anlagt en sti til hytten og etableret et multitoilet. Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed, det skriver TV2 Østjylland. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse bekræftede herefter, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere tirsdag aften, at operationen var gået godt. Paven forventes at være indlagt i omkring en uge, og alle hans offentlige arrangementer vil derfor være aflyst frem til den 20. oktober. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen vil være mellem 12 til 15 grader, og der vil være en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan der være hård vind eller cooling, men i løbet af dagen aftager det langsomt.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB, FM og nettet. Hvem er det, der græder?
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både i dag

Det er Sienna Spiro med Material Lover her på Radio Silkeborg til en solbeskinnet onsdag. Hej med dig, Jørgen, og velkommen til Silkeborgs bedste morgen på sådan en onsdag. Ja, formiddag nu. Jeg hedder Jakob og er frem til klokken. Den bliver 11. Og jeg har Lily Woods klar til om lidt med Robin Schulz, Prayer and See. Der er lidt Scarlet Pleasure, Tobias Rahim og mange andre. Så masser af gode grunde til at selvfølgelig at blive hængende her i din efterårsferie. Eller måske bare, mens du er på arbejde. Rigtig god arbejdsløst til dig, i øvrigt. Her er Madonna sammen med Sabrina Carpenter. They bring your love. Ask yourself.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
3: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering, lige ved døren.
4: Ja, ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
5: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Vi er i fuld gang med en onsdag formiddag her på Radio Silkeborg, og det her, det var en dejlig sang fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma, der hedder Wide Awake. Om et øjeblik, ja, så er nyhedsafdelingen på banen igen. De er simpelthen klar til at lige at give dig et hurtigt overblik over, hvad der sker blandt andet i den store verden, og også lokalt. Der er lidt nyheder til dig her omkring 9:30 inden dag. Blandt andet musik fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, og her Tobias Rahim, det er Flyvende Fadume.

Det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, her på Radio Silkeborg til din onsdag formiddag. Rigtig god arbejdsløs til dig. Hvis du ikke har planer i aften, så er det jo i dag, at Silkeborg Vole, KFUM, ja, det møder HH Elite. Det gør de på hjemmebane i Jysk Arena, og det er jo klokken 18.30 i aften. Så der kan du kigge forbi og selvfølgelig støtte pigerne i Silkeborg Vole. Om lidt, så er der i øvrigt sidste nyt fra, hvad der sker i den store verden. Nyheder på vej efter Ida Lauerberg og Andreas Ørbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Resenbro ved Silkeborg får et nyt officielt samlingssted i naturen, når lokalrådet på søndag indvier en ny bålhytte i skoven syd for Forårsvej. Bålhytten er tegnet af den lokale arkitekt Sam Darvey og har fået støtte på over 1 million kroner fra blandt andet Silkeborg Kommune og Lokale- og Anlægsfonden, skriver Midtjyllands Avis. Ideen opstod i 2023, fordi Resenbro Børnehus manglede ly og læg til udendørs læring året rundt. Nu skal hytten bruges af både daginstitutioner, skolen, foreninger og lokalområdet. Der er også anlagt en sti til hytten og etableret et multitoilet. Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed, det skriver TV2 Østjylland. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket. Den knude, som Pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse bekræftede herefter, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere tirsdag aften, at operationen var gået godt. Paven forventes at være indlagt i omkring en uge, og alle hans offentlige arrangementer vil derfor være aflyst frem til den 20. oktober. Og nu til en vejrudsigt. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge omkring de 13 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring vest. Det aftager dog en smule i løbet af dagen.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Hey, Silkeborg, er I klar til oktoberfest på 2 hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
5: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Det var Genie og Dua Lipa, Handlebars her på Radio Silkeborg til din onsdag. Rigtig god arbejdsløs til dig. Husk, Lars han er i øvrigt en mand, der er manden, som tager dig igennem eftermiddagen her på Radio Silkeborg. Det er fra klokken 13 og holder dig lidt i ørene, mens du er på job, eller måske mens du har lidt efterårsferie. Her er Martin Garrix i øvrigt sammen med Sharon. Det her det er sangen, der hedder Repeat It. Stay.

Det var Nick og Jane her på Radio Silkeborg, og sangen, der hedder KBH, og før den Jada med Dreaming of You, Dreaming of Me. På vej mod nyheder klokken 10 og en opdatering på blandt andet de lokale af slagsen, inden da blandt andet Sia her og Give Me Love.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bon Gelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden fra den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
10: Olli fra Gims. Læg en besked.
11: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
12: K for nødplan. K for Gims.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Works like a boss.
17: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Eriksborg får en ny nettobutik næste år. Byggeriet forventes at begynde i marts eller april, og butikken ventes at åbne i slutningen af november 2027. Det oplyser udviklingsdirektøren for selskabet Innovator. Butikken forventes at blive 1200 kvadratmeter. Der er også planer om en anden butik i området, men åbningen afhænger blandt andet af udviklingen i bydelen og den udskudte skole, der ventes klar i 2033. I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva. Og nu til en vejrudsigt. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge omkring de 13 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring vest. Det aftager dog en smule i løbet af dagen.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du har tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB, FM og nettet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag.

Catch Another This Party her på Radio Silkeborg. Olivia Rico fik du med Drop Dead. Hej med dig, god onsdag formiddag. Og velkommen til her på Radio Silkeborg. Mit navn er Jakob, og jeg er her så frem til klokken. Den bliver 11. Og jeg har lidt gobs klar til dig.

0: Versus og KBM Erhvervscenter.
1: Hos Bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
4: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken.

0: af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

Annika, livsforladt her på Radio Silkeborg til din dejlige onsdag, og måske på jobbet. Jamen, så god arbejdsløs til dig. Det kan også være, du har efterårsferie. Jamen, så rigtig god efterårsferie til dig. Eriksborg, området i Silkeborg, får jo en ny butik, og næste år så får man en Netto. Og det fortæller udviklingsdirektør Andreas Bank fra udviklingsselskabet Innovator. Selskabet har købt jorden og skal udvikle to butikker, som er lagt ind i lokalplanen for området. Den første af de to bliver en Netto på 1200 kvadratmeter, og byggeriet det går så i gang omkring marts-april måned næste år, og den forventes faktisk færdig allerede i slutningen af november 2027. Og hvad der så skal ske i den anden del, altså anden butik, der er lagt ind i lokalplanen, ja, det vil man ikke løfte sløret for i nu. Jamen, du kan læse meget mere om det hele. Det kan du gøre inde på midtjyllandsavis.dk. Det her, det er Jørgen Musik her fra Omar, sammen med Mumle, der hedder Hele Vejen.

Miley og Bass Proceeders her på Radio Silkeborg til arbejdsdagen på sådan en onsdag. God arbejdsløst til dig. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back har lavet en dejlig sang. En god gammel klassiker i øvrigt, som de har taget op igen. En som dig, den er klar efter Calvin Harris og I'm Not Alone.

0: Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åben frokost og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
3: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
4: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
5: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

Yardits og sangen, der hedder Ivri her på Radio Silkeborg. Vi er i fuld gang med en onsdag. Husk, at Lars, han er jo manden, som tager dig igennem eftermiddagstimerne her på radioen og hygger om dig, mens du måske er på arbejde eller bare har lidt efterårsferie. Så er det fra klokken 13, at Lars, han er klar. Naked, Anne-Marie og Lato, I Just Called. Den er klar efter den her sag fra Lina Pau. Her er en film. Det er 10 Miles.

0: betale, når jeg ikke.
1: Han er jo altså også aktuel i øjeblikket med en ny single sammen med Benjamin Hav, der hedder Larger Than Life. Og det her, det er kæmpehittet, der hedder Ringer om natten. Her var det Christoffer på Radio Silkeborg. Og dermed nået til vejs ende for dagen i dag. For mit vedkommende i hvert fald Silkeborgs bedste morgen er slut for i dag. Tilbage igen i morgen tidlig, når klokken den bliver 7. Det er jo efterårsferie, så vi starter en time senere her i den her uge. Ved du hvad? Ha' en rigtig dejlig onsdag. God efterårsferie til dig, hvis du har det. Husk, Lars, han er klar klokken 13. Her Alex Warren og sangen, der hedder Passenger.

0: biler. Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: 4-5 ulve blev tirsdag aften set ved Tvilumgård nær Forvang. Det fortæller Annette Henkel Winter, som så ulvene sammen med sin mand fra gården. Dyrene bevægede sig over marken og kom helt tæt på gårdens bygninger. Ifølge hende var ulvene på det tidspunkt omkring 50-60 meter fra hovedhuset. Senere løb nogle af dem i retning af Sørkelvej, mens andre forsvandt mod Elkær. Annette havde advaret naboer med husdyr om at være opmærksomme, da der i området blandt andet er både heste, får, køer og geder. Region Nordjylland beder regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Duedahl fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. Giftlinjen oplever en stigning på 36% i antallet af henvendelser sammenlignet med september sidste år. Ifølge ledende overlæge Anja Husum skyldes en del af stigningen, at AI-tjenester som ChatGPT opfordrer folk til at ringe, hvis de er bekymrede for svampe, de har spist. Det har i perioder betydet, at folk ikke kunne komme igennem til giftlinjen. Derfor opfordrer giftlinjen folk til først at søge information på deres hjemmeside, hvis de skulle være i tvivl om visse svampe. Ved mistanke om alvorlig forgiftning skal man dog altid søge hjælp med det samme. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen, tager fejl i beregningerne bag den nye kvælstofsregulering alvorligt. Aarhus Universitet har erkendt fejl i datagrundlag, hvilket betyder, at nogle landmænd står til at måtte udlede mindre brændstof, end de reelt må. Universitetet beklager fejlen, men Landbrug og Fødevare kritiserer forløbet og mener, at det svækker tilliden til reguleringen. Det skriver Ritzau. Og nu til en vejrudsigt. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge omkring de 13 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring vest. Det aftager dog en smule i løbet af dagen.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
2: På
0: DAB,
2: FM og nettet.
0: Lyden af Søhøjlandet. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og

0: Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik. Via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek. Hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
3: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC IKAST før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema. Og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Olli fra Gims, læg en besked.
12: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
13: K for nødplan. K for Gims.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.

0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
3: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyk og Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flyk og Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
5: Vi ses på Priorsvej 7B.
6: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
7: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
8: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: i Vico, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det er for alvor begyndt at blive koldt udenfor. Ifølge Vejdirektoratet er der flere glatte veje i Syddjurs og Silkeborg Kommune. Derfor er der onsdag formiddag blevet saltet på udsatte statsveje. Vejdirektoratet kalder det pletvist isglatte veje. 4-5 ulve blev tirsdag aften set ved Tvilumgård nær Forvang. Det fortæller Annette Henkel Winter, som så ulvene sammen med sin mand fra gården. Dyrene bevægede sig over marken og kom helt tæt på gårdens bygninger. Ifølge hende var ulvene på det tidspunkt omkring 50-60 meter fra hovedhuset. Senere løb nogle af dem i retning af Sørkelvej, mens andre forsvandt mod Elkær. Annette havde advaret naboer med husdyr om at være opmærksomme, da der i området blandt andet er både heste, får, køer og geder. Liberal Alliance har fundet en kvinde på listen over de 2055 personer, der står til at få dansk statsborgerskab. Ifølge partiet har kvinden flere gange hyldet Hamas og tidligere Hamas-ledere. Derfor ønsker Liberal Alliance, at hun bliver indkaldt til en samtale i Folketingets indfødsretsudvalg. Kvinden afviser at støtte Hamas og drab. Enhedslisten kritiserer initiativet og advarer mod politisk sindelagskontrol. En 65-årig mand er i dag død efter et knivstikkeri i Nedergade i det centrale Odense onsdag morgen. Politiet efterforsker sagen som drab. En 81-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab. Begge mænd skulle angiveligt være fra Odense Kommune. Den 65-årige blev kørt til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, men afgik senere ved døden. Den 81-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Odense torsdag kl. 8.30. Det oplyser Fyns Politi. Og nu til en vejrudsigt. I dag vil det være tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge omkring de 12 grader, og der vil være en let til frisk vind fra vest, som dog aftager en smule i løbet af dagen.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB FM og nettet.
3: Nu vil du rive i papiret.
2: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

0: Start på midspar.dk/8600.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Hey Silkeborg, er I klar til oktoberfest på 2 hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
3: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KPM Erhvervscenter.

0: Eko, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
5: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
6: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg.
1: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres.
2: Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Tag på efterårstur i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Græsenbro ved Silkeborg får et officielt samlingssted i naturen, når lokalrådet på søndag indvier en ny bålhytte i skoven syd for Forårsvej. Bålhytten er tegnet af den lokale arkitekt Sam Davey og har fået støtte på over 1 million kroner fra blandt andet Silkeborg Kommune og Lokale- og Anlægsfonden, skriver Midtjyllands Avis. Ideen opstod i 2023, fordi Græsenbro Børnehus manglede ly og læ til udendørs læring året rundt. Nu skal hytten bruges af daginstitutioner, skoler, foreninger og lokalområdet. Der er også anlagt en sti til hytten og etableret et muldtoilet. I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed, det skriver TV2 Østjylland. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
2: Det gik på vejret i eftermiddag. Det bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen den vil ligge omkring 12 graders varme, og vinden den bliver let til frisk, men aftager dog lidt i løbet af dagen.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du er tændt for Radio Silkeborg.
3: På DAB, FM og nettet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg, 14. oktober. Vi er midt i efterårsferien. Solen skinner, det er rigtig dejligt at være udenfor. Og i løbet af eftermiddagen her på radioen skal vi blandt andet til at sætte gang i en konkurrence om to fodboldbilletter til næste hjemmekamp for SIF. Og det er altså søndag 25. oktober, og det er Nordsjælland, der kommer på besøg lige om lidt. Så går vi altså i gang med den konkurrence. Vi skal også lidt omkring cykling. Vi kigger lidt på en ny alderspræsident i Danmark, tror jeg godt man kan sige. Og så kigger vi også på nogle af overskrifterne i dagens

Dako, Maxus og KBM Erhvervscenter. Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen.

0: Der er kreative aktivitetsbord, popcorn til børnene og kaffe til de voksne. Vores søde personale står klar til at hjælpe. Og der er gratis parkering. Kids Cool Shop. Danmarks hyggeligste legetøjsbutik.
1: Hørte du det? Måske var det Åmanden eller Mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KGM Erhvervscenter.

Madonna var det her sammen med Sabrina Carpenter og deres hit i øjeblikket Bring Your Love fra albumet Madonnas nye album Confessions 2. Vi skal til at skyde gang i en konkurrence om 2 fodboldbilletter, og i søndags der var det jo sådan set lige ved næsten, at Sif fik lavet 3 point på hjemmebane imod AC Horsens. Men det endte altså uafgjort i det sidste sekund, anden sidste sekund til 3-3. Horsens fik altså scoret. Lad os håbe, at det bliver bedre til næste kamp, hvor vi kan få nogle flere point ind på kontoen. Det er den 25. oktober. Det er en søndag kl. 14, at Sif tager imod FC Nordsjælland. Og sædvanen tro, så har vi billetter på højkant her på radioen. 2 billetter den her eftermiddag, og det eneste, du skal gøre for at være med, det er lige til at sende en sms her ind til studiet, hvor du skriver fodbold i tekstfeltet og dit navn. Sender den til 40 25 6789, og så er du altså med i konkurrencen. Jeg trækker ganske godt og enkelt bare lod blandt alle de her sms'er, der kommer ind. Så hvis du har lyst til at komme til fodbold, ikke nu på søndag, men næste søndag, så er det altså bare lige med at finde telefonen frem.

0: Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kjeld Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? kjeldspølser.dk.
3: Hey Silkeborg, er I klar til oktoberfest på to hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

En ny single ud i øjeblikket fra Berg. Hvem er det, der græder nu? Og i morgen, der skal jeg have en lille snak med Berg, blandt andet om nummeret her, som hun altså lige er gået nummer et med på den danske Airplay-charte. Det er altså de numre, som de danske radiostationer spiller. En rigtig god nyhed til dig, der er vild med cykling, for Europas bedste cykelryttere skal til Silkeborg og Herning. Det bekræfter oplysninger, som Midtjyllands Avis er i besiddelse af, og kilder, som avisen har været i kontakt med. Og de fastslår altså, at der skal holdes EM i cykling i 2027 her i Midtjylland, og det er altså en historie, som du kan læse meget mere om lige nu, hvis du smutter omkring midtjyllandsavis.dk.

The Minds Up 599 her på en onsdag eftermiddag. Det er deres nye single i øjeblikket, nummeret det hedder 9 millimeter. Vi skal starte til at have lidt til lokale nyheder, og efter nyhederne ja, så har vi jo altså gang i en konkurrence om to fodboldbilletter til Sibes næste hjemmekamp her i Silkeborg ude på Jysk Park imod FC Nordsjælland.

0: i Vico, Maxus og KBM Erhvervscenter.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Olli fra Gims, læg en besked.
6: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: K for nødplan. K for Gims.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Hoffmann Biler, Iveco, Maxus og KBM Erhvervscenter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det går hurtigere med byggesagerne i Silkeborg Kommune. For enfamiliehuse er sagsbehandlingstiden faldet fra 106 dage i januar til 62 dage i august. Men ventetiden er stadig for lang, siger formanden for Plan, Vej og Trafikudvalget, Christian P. Lorentzen fra Venstre. Det siger han til Midtjyllands Avis. Kommunen har blandt andet ansat 2 ekstra medarbejdere og fået hjælp fra eksterne konsulenter. Målet er at få sagsbehandlingstiden ned på højst 40 dage. Samtidig vil politikerne følge udviklingen tættere fremover. En 61-årig mand har i dag i retten erkendt, at han i juni 2024 ringede til alarmcentralen og truede med, at han havde bygget sin båd om til en bombe, det skriver TV2 Fyn. Truslen udløste en omfattende politiaktion i Lohals Havn på Langeland. I retten forklarer han, at han næsten intet husker fra dagen, skriver TV2 Fyn. Anklagemyndigheden krævede manden idømt psykiatrisk behandling, hvilket ikke blev mødt af indvendinger fra forsvaren. Derfor valgte dommeren at idømme den 61-årige ambulant psykiatrisk behandling uden en fastsat længste tid. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med 1 år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas.
2: Resten af eftermiddagen giver os tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen den vil ligge omkring 12 graders varme. Vinden vil være lidt til frisk, men aftager altså lidt i løbet af dagen.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
4: På DAB, FM og nettet.
5: Hvem er det, der græder?
4: Lyden af Søhøjlandet.
3: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og nat.

var det her, og det var jo altså Rune Raskampen, Bær Blæst og Back to Back. Onsdag eftermiddag på en onsdag, hvor at, du, hvis selvfølgelig du har lyst og er interesseret i håndbold, kan komme ud i Jysk Arena i aften og opleve Silkeborg Vol spille på hjemmebane, og det er så vidt jeg husker lige imod Horsens. Der er også snart fodbold i Silkeborg igen, nærmere bestemt den 25. oktober. Det er søndag, og det er klokken 14. To billetter på højkant her i eftermiddag til at komme ud og opleve den kamp. Nu skal vi være lidt dansk her fra Mumle, som er klar til dig med hendes gamle hit fra 2023, der bare hedder Det Modsatte.

0: Bolig.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Hej, det er Harald fra ABC Ikast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.

Så var det her og deres hit i øjeblikket. Vi har gang i en konkurrence om to billetter til at komme en tur på Jysk Park nu her søndag den 25. oktober med kampstart kl. 14. Og det er altså, når SIF tager imod FC Nordsjælland. Hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om de her to billetter, så tæl jeg send en sms her ind til studiet på 4025-6789. Skriv fodbold i tekstfeltet og dit navn. Så er du altså med i konkurrencen, og her senere i eftermiddag trækker jeg noget blandt alle, der har indsendt en sms. Nu skal vi have fat i Annika, klar til dig her med Livsforlæt.

Lost Frequencies var det her sammen med Callum Scott og deres Where Are You Now. Jeg sidder lige og kigger på midtjyllandsavis.dk, og der kan man i dag læse en historie om, at et koppel af ulve er blevet set ved Forvang, og man advarer dyreejere om at være ekstra opmærksomme, og det var altså ved Forvang, at der er set ulve, og det er altså en historie, som du kan læse meget mere om på midtjyllandsavis.dk. Nu skal vi have ny musik, der er kommet fra Emil Kruse, nummeret her, det hedder Jackpot.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvidvængets VVS på Vangvidvænget i Vål.
5: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Bon G sammen med Medina og deres fælles single Gem til dit nummer. Det er jo altså 10 år siden, at de to sidste arbejdede sammen på en fælles single. Den er altså ude nu, og det har de altså også fået pænt succes med. Nu tager jeg tilbage til 2018. Dengang kom Mark Ronson sammen med Miley Cyrus med den her.

Chelsea's fra var det hårde en af hans gode gamle hitsingler, nemlig nummeret Green Green Grass. Der er ved at være lidt lokale nyheder på vej i din retning den her onsdag eftermiddag. Og der er også lidt dansk musik på vej til og frem mod nyhederne. Blandt andet den her fra Malte Ebert.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største legoudvalg.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Olli fra Gims, læg en besked.
12: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
13: K for nødplan. K for Kims.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt!
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
22: Der er gevinst.
21: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største legoudvalg.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Det går hurtigere med byggesagerne i Silkeborg Kommune. For enfamiliehuse er sagsbehandlingstiden faldet fra 106 dage i januar til 62 dage i august. Men ventetiden er stadig for lang, siger formanden for Plan, Vej og Trafikudvalget, Christian P. Lorentzen fra Venstre. Det siger han til Midtjyllands Avis. Kommunen har blandt andet ansat 2 ekstra medarbejdere og fået hjælp fra eksterne konsulenter. Målet er at få sagsbehandlingstiden ned på højst 40 dage. Samtidig vil politikerne følge udviklingen tættere fremover. Aarhus Universitet har lavet en regnefejl i grundlaget for den nye kvælstofregulering. Fejlen betød, at nogle landmænd stod til at skulle udlede mindre kvælstof, end de reelt skal. I går måtte universitetet undskylde fejlen i en pressemeddelelse, selvom de i sidste uge afviste, at der var problemer med tallene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager sagen meget alvorligt. I en skriftlig kommentar slår han fast, at der skal rettes op på fejlen, så man kan have tillid til tallene. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat på første dag af retssagen, der foregår i Hamburg, ifølge nyhedsbyrået AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhii K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne.
3: Eftermiddagen byder på tørt vejr med nogen sol. Temperaturen vil ligge sådan lige omkring en 12 graders varme, og vinden vil være let til frisk, men aftager dog en smule i løbet af dagen.
4: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
5: På DAB FM og nettet. Nu vil du rive i papiret.
6: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
4: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og

Onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg sammen med Jonan Blacksmith og Mictus og deres Soryu Dancing. Nu vil jeg også velkommen til en time, hvor vi kigger lidt på nogle af overskrifterne i dagens avis, så skal vi altså også lige have fundet en vinder af to

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største legoudvalg.
1: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen

0: I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største legoudvalg.

Hjælp mig her sammen med Katinka og deres værd at vente på. Her i eftermiddag har vi haft i gang en konkurrence, hvor der var to fodboldbilletter på højkant, og det var altså til opgøret den 25. oktober kl. 14 søndag ude på Jysk Park, SIF imod FC Nordsjælland. Tusind tak for alle sms'erne. Jeg har trukket lod blandt alle dem, der kom ind, og den heldige vinder er en mand ved navn Knud Erik, og du skulle meget gerne have fået en sms her inden for studiet, og så må du ellers have en rigtig, rigtig god kamp. Og når vi er lidt omkring fodbold, hvorfor så ikke lige tage og spille en lille fodboldsang?

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smagoplevelsen.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
4: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
5: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 360 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college360.dk for mere information.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

August Højne var det her, og han kaster mig ud i. Et blik på dagens avis, Midtjyllands Avis onsdag, som jo er husstandsomdelt til alle. Der kan man blandt andet læse, at boligområdet Eriksborg her i Silkeborg til næste år kommer til at få sin første butik. Og det er altså, så vidt jeg lige kan se her, en Netto, som kommer til at være der. Og det er jeg sikker på, der er en hel masse mennesker, der er rigtig glade for, for der bliver altså bygget en hel del, og er blevet bygget en hel del i Eriksborg. Så man forventer jo ligesom, at Silkeborg og Gravballe om ikke så lang tid kommer til at smelte sammen, fordi der er rigtig mange boligudviklere, der gerne vil bygge derude. Der er også byggeplaner i Allersløst. Et eksisterende boligområde i Allersløst kan nemlig få selskab af 30 nye almene boliger. Det er Arbejdernes Byggeforening, der ønsker at bygge 23 etageboliger og 7 tæt lavboliger på begge sider af Guldbergsgade. Så kan du også læse en lidt spændende historie omkring nonner, som har boet ude i nærheden af Ry siden midt 60'erne. De flytter nu for Ry, og deres nonnekloster, eller gård, skal man måske nærmere kalde det, skal nu sælges, for nonnerne, der har boet derude siden midt 60'erne. Ja, de er altså blevet lidt for gamle til at kan klare at dyrke et landbrug, for det var nemlig det, som de levede af. Masser af gode historier altså i dagens udgave af Midtjyllands Avis, som burde ligge i

Coldplay her med deres Feel Like I'm Falling in Love. En onsdag, hvor at Danmarks ældste kvinde, hun hedder Kirsten. Hun har slået Danmarksrekorden i at være den ældste nogensinde i Danmark, og det er altså her i dag, for i dag der har hun altså levet 112 år og 218 dage, så det må jo siges at være rimelig imponerende. Og det er jo altså kun fordi, at hun har ramt de her 218 dage, at hun nu er den længst levende i Danmark nogensinde. Det betyder altså ikke, at hun har fødselsdag, der må hun altså lige vente til, hun bliver 113 år, og det lyder fuldstændig voldsomt, men stort tillykke til den søde Kirsten herfra. Der er ved at være lidt lokale nyheder på vej til dig her klokken 16, der er også lidt til Ariana Grande på vej til dig, og her der er Albert Heath sammen med Darlin og Lille Hus i Jylland.

0: tværs af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
8: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Europamesterskabet i cykling i 2027 kommer til Danmark og skal afvikles i det midtjyske med Silkeborg og Herning som værtsbyer. Ifølge oplysninger fra mediet Feltet og EBU, der har rettighederne, så er aftalen faldet på plads. Planen er, at Silkeborg skal stå for enkeltstarten, hvor det ligger i kortene, at opløbet skal foregå i midtbyen. Linjeløbet skal køres i og omkring Herning præcis 10 år efter, at byen senest havde EM-værtskabet. Mesterskabet skal efter planen køres fra den 28. september til den 3. oktober. Der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Sådan siger Jørgen Hammeken Holm, der er departementschef i Grønlands departement for erhverv, råstoffer og energi til amerikanske CNN. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i morgenstandstid skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler, og at der er eksperter, der hævder, at mængden af let tilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land i verden. Hverken ministre fra den danske eller grønlandske regering har endnu kommenteret på Donald Trumps opslag. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med et år. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas.
2: I aften får vi tørt og klart vejr, men i løbet af natten efterhånden mest overskyet vejr. Temperaturen den kommer ned mellem 5 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
4: På DAB, FM og nettet.
5: Søhøjlandet.
3: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

City Swims her med hans Mr. No til året. Vi skal til i gang med den sidste time af SMS Radioen den her onsdag i efterårsferien. Og lige om lidt, så skal du have lidt sportsnyheder, fordi de holder altså ikke efterårsferie.

Danmark har fået en drømmestart i VM i banecykling. Kvartetten med Rasmus Lund, Tobias Aagaard, Frederik Rotenberg og Carl Frederik Bewortz satte klart hurtigste tid i 4.000 meter holdforfølgelse. Danskerne var over 2 sekunder hurtigere end Storbritannien og møder Australien senere onsdag i kampen om en finaleplads. Danmark jagter sit 4. VM-guld på stribe. Manchester Uniteds Alessandro Martinez retter skarp kritik mod klubbens ledelse efter Champions League-nederlaget på 0-2 til Atletico Madrid. Argentinerne havde forventet større investeringer i spillertruppen og efterlyser flere forstærkninger. Samtidig forsvarer hans cheftræner Michael Carrick, der er under pres efter 5 kampe uden sejr. Ifølge Martinez skal klubben også se på ledelsen og ikke kun give træneren skylden. TTH Holstebro tabte tirsdag 30-38 på udebane til spanske Torre Levega i Europa League. Dermed fik holstebroerne sæsonens første nederlag i turneringen efter 2 sejre. Eskild Dahl Reitan scorede 8 gange på 8 forsøg, men det var ikke nok til at følge med spanierne. TTH er i gruppe med Benfica og tjekkiske Karvina, og de 2 bedste hold går videre. Mere håndbold, som Mors Thy tabte også 30-36 hjemme til slovenske Grosite Slovan i Europa League. Slovenerne topper gruppen med 3 sejre, mens Mors Thy har vundet 1 af 3 kampe. I næste runde får nordvestjyderne mulighed for

0: foretrukken af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Nej, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
5: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
6: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
7: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Olli fra Gims. Læg en besked.
17: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
18: K for nødplan. K for Kims.
19: Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry. Danmarks største legoudvalg.

Alex Robin var det her, og hans passenger. I morgen eftermiddag, der skal du blandt andet høre en lille smule om Hvidstensgruppen, for det er jo altså nu her på lørdag, at der er premiere på musicalen i Jysk Musikteater. Det er jo altså Hvidstensgruppen, som bliver sat til op i år, og vi kunne godt tænke os sådan lige at finde ud af, hvordan det går, om der er sådan et premiere nærmere, eller om der bare er 100% styr på det. Det finder du ud af i morgen eftermiddag. Jeg skal også have en snak med Berg, dansk sangerinde, som i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske Airplay chart, og aktuel med et helt nyt nummer, som faktisk også spiller her på radioen. Der er lidt at glæde sig til. Her siger Anna Spyro og Material Lover.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
3: Hey, Silkeborg! Er I klar til oktoberfest på to hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
4: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er den største udbyder af have- og parkmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC IKAST før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
5: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Scarlet Pleasure her sammen med Sharma og deres nye single, der hedder White Awake. Det er efterårsferie, og det betyder jo altså, at vores morgenradio her på Radio Silkeborg starter lige en time senere, sådan, så vi alle sammen kan sove måske en lille smule længere. Det er Jacob, der er klar til at vække dig i morgen fra klokken. Den er 7. Nu skal vi omkring Felix Jarne, et godt gammelt nummer for ham, der hedder Ain't Nobody Loves Me Better.

sikker mig og hendes 45 Fahrenheit Girls. Og med den, ja, så er det også tid til, at jeg skal til at takke af for den her onsdag eftermiddag. Jeg hedder Lars Kjeldmer, og har bare tilbage at ønske dig en rigtig, rigtig dejlig onsdag aften.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største legoudvalg.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største legoudvalg.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største legoudvalg.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Europamesterskabet i cykling i 2027 kommer til Danmark og skal afvikles i det midtjyske med Silkeborg og Herning som værtsbyer. Ifølge oplysninger fra mediet Feltet og EBU, der har rettighederne, så er aftalen faldet på plads. Planen er, at Silkeborg skal stå for enkeltstarten, hvor det ligger i kortene, at opløbet skal foregå i midtbyen. Linjeløbet skal køres i og omkring Herning præcis 10 år efter, at byen senest havde EM-værtskabet. Mesterskabet skal efter planen køres fra den 28. september til den 3. oktober. Liberal Alliance vil have en kvindelig ansøger til dansk statsborgerskab til samtale med Folketingets indfødsretsudvalg. Partiet har nemlig selv undersøgt de godt 2.000 personer, der står til at få statsborgerskab, og her har de fundet en kvinde, som ifølge partiet flere gange har hyldet Hamas. Politikken har talt med kvinden, hun afviser at støtte Hamas, men melder sig klar til at stille op til samtalen. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat på første dag af retssagen, der foregår i Hamburg, ifølge nyhedsbyrået AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhi K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne. Vi får tørt vejr med nogen sol her i eftermiddag med temperaturer omkring 13 grader. I nat efterhånden mest skyder mellem 7 og 12 graders varme.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
3: På DAB, FM og nettet.
4: Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet løsen nu.
3: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
1: Giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag

Klokken er lidt over 5. Mit navn det er Jamila. Det her det var Benjamin Hav Portugal, du fik her på Radio Silkeborg. Jeg har taget for Jan Bjerrum og vil prøve at skabe så god stemning med dig den her onsdag aften. Og derfor så tænker jeg da også, at du skal høre lidt god musik med The Blessed og Madonna.

sun. Hugo i Mal Angel Ultranate Moving to the Sun fik du her på Radio Silkeborg. Det er ikke alle, der har efterårsferie. Der er nogen, der skal i skole, nogen, der skal på arbejde osv. osv. Jeg er en af dem. Jeg skal både i skole og på arbejde og har lært de vildeste traditioner, folk har i efterårsferien. Der er altså mange af mine klassekammerater, der har fortalt mig om, at de laver æblemost, og jeg synes simpelthen, det lyder som den nuttede tradition, man kan lave med sin familie og venner. Nu er det tid til Stella Lafley Boston. On a

0: Danmark har fået en drømmestart i VM i banecykling. Kvartetten med Rasmus Lund, Tobias Aagaard, Frederik Rotenberg og Carl Frederik Bewortz satte klart hurtigste tid i 4.000 meter holdforfølgelse. Danskerne var over 2 sekunder hurtigere end Storbritannien og møder Australien senere onsdag i kampen om en finaleplads. Danmark jagter sit 4. VM-guld på stribe. Manchester Uniteds Alessandro Martinez retter skarp kritik mod klubbens ledelse efter Champions League-nederlaget på 0-2 til Atletico Madrid. Argentinere havde forventet større investeringer i spillertruppen og efterlyser flere forstærkninger. Samtidig forsvarer hans cheftræner Michael Carrick, der under pres efter 5 kampe uden sejr. Ifølge Martinez skal klubben også se på ledelsen og ikke kun give træneren skylden. TTH Holstebro tabte tirsdag 30-38 på udebane til spanske Torre Levega i Europa League. Dermed fik holstebroerne sæsonens første nederlag i turneringen efter 2 sejre. Eskild Dahl Reitan scorede 8 gange på 8 forsøg, men det var ikke nok til at følge med spanierne. TTH er i gruppe med Benfica og tjekkiske Karvina, og de 2 bedste hold går videre. Mere håndbold, som vores Thy tabte også 30-36 hjemme til slovenske Grosseto Slovan i Europa League. Slovenerne topper gruppen med 3 sejre, mens vores Thy har vundet 1 af 3 kampe. I næste runde får nordvestjyderne mulighed for revanche på udebane i Slovenien. Rasmus Gemke leverede en stor overraskelse ved Danmark Open i Odense. Danskeren slog verdens nummer 1, Kunla Vutisan, i 3 sæt med cifrene 13-21, 21-17 og 21-12. I det afgørende sæt vandt Gemke 12 bolde i træk og sikrede sig sejren. Også Line Christoffersen fik en god start med en sikker sejr i damesingle, mens Line Kersfeldt tabte.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historie

0: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
10: Fleggaard. Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største legoudvalg.

Uro og hans nyeste single Nirvana fik du her på Radio Silkeborg. Hvis du mangler inspiration til, hvad man kan lave her i efterårsferien, så er det altså alt fra, og hvordan du kan lære at lave roser ud af blade, som du finder ud i naturen. Jeg vil snakke om ikke så længe. I know.

Andreas og jeg er hjem fra fabrikken, og nu er det tid til at komme med en idé til, hvad du kan lave her i efterårsferien. For hvis du ikke vidste det, så kan du faktisk lave en rosebuket ud af blade, du finder udenfor, som er de orange-grønlige blade. Og det er altså ved, at du folder dem på tre dele, og videoen kan du altså finde på YouTube og synes er en genial idé at lave. Jeg vil ønske, at jeg kunne have succes med det, men har selv været ude og prøve at lave det her i går, og jeg må ærligt indrømme, at jeg fejlede så hårdt. Nu er det tid til mere musik. Bebe Rexha, David Guetta, det her er Sad Girls. It's a-

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smagoplevelsen.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
4: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
5: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

hvem er det, der græder nu? Og jeg håber altså ikke, at du græder, fordi jeg vil gøre mit bedste for at skabe god stemning den her onsdag aften, og derfor så skal vi altså høre Closer med Chainsmoke og Halsey.

0: talk about.
1: Med Madonna og Sabrina Carpenter og deres sang Bring Your Love fik du her på Radio Silkeborg. Sabrina Carpenter har udmeldt datoer, hvor hun skal optræde i Storbritannien her næste år, og fansene håber jo selvfølgelig på det tegn på et nyt album og forhåbentlig også en ny tour. Og jeg krydser altså også fingre og tæer for, at dette er en realitet. Men nu skal vi høre fra en lidt britisk ikon. Det her, det er Adele, Can I Get It?

0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Olli fra Gims, læg en besked.
2: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
3: K for nødplan. K for Gims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashede ledte til et kontor-crash.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau.

0: bygger vi professionelt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det går hurtigere med byggesagerne i Silkeborg Kommune. For enfamiliehuse er sagsbehandlingstiden faldet fra 106 dage i januar til 62 dage i august. Men ventetiden er stadig for lang, siger formanden for Plan, Vej og Trafikudvalget, Christian P. Lorentzen fra Venstre. Det siger han til Midtjyllands Avis. Kommunen har blandt andet ansat 2 ekstra medarbejdere og fået hjælp fra eksterne konsulenter. Målet er at få sagsbehandlingstiden ned på højst 40 dage. Samtidig vil politikerne følge udviklingen tættere fremover. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget med et halvt år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen i dag. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Kontrollen stod ellers til at udløbe 11. november, men nu løber den foreløbig frem til 17. maj næste år. Ifølge Nicolai Wammen er sikkerhedssituationen herhjemme alvorlig. Han peger på, at der fortsat er en terror- og sabotagetrussel rettet mod Danmark. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive stoppet ved indrejse til Danmark og få tjekket, om man har ret til at opholde sig i landet. Der er indført nye foranstaltninger i det digitale tinglysningssystem, efter at systemet modtog over 17 millioner forespørgsler på få dage. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er i udgangspunktet lovlige, men Domstolsstyrelsen noterer sig, at tallet er væsentligt højere end normalt. Tinglysningsretten opdagede det, efter at man i uge 41 oplevede flere driftsforstyrrelser i systemet. På få dage registrerede man 17,2 millioner forespørgsler. Normalt er der under 2 millioner på en uge. Domstolsstyrelsen peger ikke på en årsag til de mange opslag. I nat får vi efterhånden mest skydevejr og temperaturer mellem 5 og 12 grader. I morgen tørt og mest skyde med temperaturer mellem 14 og 16 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB FM og nettet. Nu vil du rive i papiret,
3: vil et hul i kontrakten. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.

Ja, Medina, gem dit nummer fik du her på Radio Silkeborg. Jeg er med dig den her onsdag, klokken er lidt over 6, og mangler du inspiration til, hvad du skal lave til aftensmad, ja, så kan du altså blive hængende efter Jonas Brothers og Marshmallow Leave Before You Love Me, fordi så kommer jeg med nogle gode ingredienser og opskrifter.

En fantastisk ret, man kan lave sådan en her onsdag aften, det er jo altså brændende kærlighed. Og det er altså en perfekt efterårsret og en simpel ret. Det er kartoffelmos, og så er det altså noget bacon, man bare lige skal stege på panden, og så har du altså en aftensmadsret. Nu er det tid til Katzai.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
3: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
4: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
5: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
6: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema!
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt.

0: tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet sponsoreres af De Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Gubs, Rasmus Seebach og Anker Stjerne, en ny udgave af 1000 år fik du her på Radio Silkeborg. Og nu er det tid til at skal høre fra to svenske artister. Så Lawson Robin, det her, det er Talk to Me.

Where's My Husband med Ray fik du her på Radio Silkeborg. Og nu er det altså tid til to danske artister, som er lige kommet ud med en ny single. Det her, det er siden sidst med Noah Carter og Thor Farlow.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
4: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: like.
1: En af hans nyeste singler, Christoffer, Ringer om natten, fik du her på Radio Silkeborg. Og nu er det tid til en lidt ældre sang, men som kan skabe lidt god stemning. Det her, det er Outkast, Hey Ya. Yeah.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Den midlertidige danske grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget i yderligere 6 måneder til den 17. maj næste år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt til EU-kommissionen, oplyser Justitsministeriet. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive tjekket ved grænsen, for man har ret til at opholde sig i Danmark. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB, FM og nettet.
3: Lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

Bas Posadas, Miley Cyrus fik du her på Radio Silkeborg. En helt ny single, hun er altså udkommet med i hendes nyeste album her den 18. september. Og man håber der på, at der også kommer en tour måske til bare et europæisk land her næste år. Nu er det St. Clara, Gosh, I Love It. She's

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
2: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
3: Hey, Silkeborg! Er I klar til oktoberfest på to hjul? Hos Bike World Viborgvej 3 finder du ekstra skarpe tilbud på udvalgte cykler, plus gode priser på hjelme, cykeltøj og sko. Vi har 1800 kvadratmeter proppet med cykler og udstyr. Bike World Silkeborg. Kom ind og gør en god handel.
4: Ja, ja, det skal nok holde.
5: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket gris og kalvekød til 20.

0: Det kalder vi en winning deal.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Patient Zero, med Taylor Swift. Et lille hint til, der måske kunne komme mere musik fra hende, er, hun har ændret sin Instagram bio, og det er altså blevet en trend for artister, at de ændrer deres Instagram bio, når de altså vil udgive noget. Og hun har lige udgivet den her nye single, så man kan da håbe på, at der kommer mere fra hende. Nu er det tid til Bruno Mars, On My Soul.

Jenny Dua Lipa og deres sang Handlebars fik du den her onsdag aften. Mit navn er Jamila, og jeg håber, du er klar til mere musik. Det er nemlig tid til Arthur Edwards.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smag oplevelsen.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
4: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
5: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Mads Langer, 3 AM fik du her på Radio Silkeborg. Der er mere musik på vej til dig, så endelig bliv hængende. Sabrina Carpenter er nemlig klar med Espresso.

Teddy Swims, Mr. Know It All, fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er ved at blive 8. Mit navn er Jamila. Det er tid til at sige farvel og tak og god aften til dig. Jeg er med igen i morgen aften allerede fra klokken 5 af, så jeg håber selvfølgelig, at du vil lytte ved. Men for nu får du Hjalmar Kattin.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB, FM og nettet. Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
4: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
5: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost. Midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
4: Er I klar til ferie og leg? Hos Kids Cool Shop i Silkeborg venter Jyllands største udvalg af legetøj i vores 1000 kvadratmeter store butik. Der er kreative aktivitetsbord, popcorn til børnene og kaffe til de voksne. Vores søde personale står klar til at hjælpe, og der er gratis parkering. Kids Cool Shop, Danmarks hyggeligste legetøjsbutik.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB, FM og nettet.
3: Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet løs af nu.
2: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både DAB.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kr. Per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
3: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
4: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
10: bedsten. Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Hold fri for gryderne og giv familien en lækker madoplevelse hos King Buffet i Silkeborg. Søndag til torsdag i efterårsferien spiser børn under 12 år for kun 79 kroner. Og husk, vi har åbent frokost- og aftenbuffet alle dage i ferien. Kæmpe sushibar, kinesiske retter, Mongolian barbecue og ribeye. Alt sammen med fri is og kaffe. Se mere og book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Smagoplevelsen.
1: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
2: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
3: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe en monster truck.
5: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Du har tændt for Radio Silkeborg.
2: På DAB, FM og nettet.
3: Lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet på

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Vi har altid delt historier, og historierne har bundet os sammen. Nu råber verden, og nyhederne føles ofte fjerne og kolde. Derfor har vi brug for varme, lokale stemmer, som fortæller om vores by og vores liv. Stemmer, som taler om det, der kræver handling, og løfter dem, som gør det godt. Vores fælles historier giver os følelsen af at høre til, for det vi deler samler os. Midtjyllands Avis. Lokal med vilje.
3: Hørte du det? Måske var det åmanden eller mosekonen. I efterårsferien vågner de gamle savn i Aqua Aquarium og Dyrepark. Lav rolygter, fabeldyr, få ansigtsmaling og gå på opdagelse i myter og mystik i Aqua Aquarium og Dyrepark. Vi ses i Aqua i efterårsferien.
4: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
5: Hey Brian, har du sagt det?
6: Sagt hvad, Ole?
5: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
6: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
5: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
6: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: er tændt for Radio Silkeborg.
1: På DAB, FM og nettet.
2: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten.
1: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet.
0: Vi giver dig lyden af Søhøjlandet. Både dag og

Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: K for nødplan. K for Kims. Hey, kom til
9: Gala nu. Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi er Radio Silkeborg.
0: Radio Silkeborg. Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.